0: Da da da ta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Music first.
2: Express FM.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Music. First.
2: Express FM.